0: kino mauri ora, nau mai tau ti mai ki te hōtaka, kua tau mai ngā manu ti ori, ori mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tu ingoa?
2: Ariana, he kā rere, se kare bangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tu ingoa?
3: Ariki, Leonardo, te karu pangra.